შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ღვთის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ритмები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 0514 39 64 34.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Пельмени хорсит элитарული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდო, ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, элит ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტო ნაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის გვიკავშირდით 514-99-64-64.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM A7-ზე.
2: და 10 საათი აზერფასო რადიო მსმენელობა დილამ შვიდობისა. დღეს 11 მაისია, ორშაბათი, ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქია, FM A7-ზე და ვიწყებ გადაცემა გზადაგზას. მე კი გადაცემის წამყვანი ლანა ვარ. დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლოესი ისტორიები გელდება ჩემთან ერთად. კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესი, ახლები თუ სხვა. ახლა მინდა დაგიტალოთ ქვინის ძალიან ენერგიული სიმღერა, რათა დავრჩეთ ენერგიულ ტალღაზე. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით პირველი რუბრიკა ამინდის პროგნოზით. დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: კონსტრუქტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ამიდის პროგნოზი.
1: და დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. დღევანდელი დღეს სინოპტიკოსებმა ძალიან თბილი ამინდები გვიწინას წარმოთქვეს სრულიად საქართველოში. ბათუმში ტემპერატურა 20 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში მცირე წვიმა, მაგრამ 21 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს, ზუგდიდში ტემპერატურა 27 გრადუსამდე გაიზრდება, ასევე თბილისში ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება. ცხეთაში ნავარაუდებია ცოტათი წვიმა და 23 გრადუსი, რუსთავში ტემპერატურა 27 გრადუსამდე დაწება, ანალოგიური სამტრედიაში ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება, ასევე 27 გრადუსი იქნება სენაკში. სოხუმში მოსალოდნელია 22 გრადუსი, ფოთში მოსალოდნელია 25, ქობულეთში მცირე ღრუბლიანობასთან ერთად 22 გრადუსია ნავარაუდევი, ცხინვალში ტემპერატურა 20 გრადუსამდე დაწება მცირე წვიმასთან ერთად, ხაშურშიც მოსალოდნელია ცოტა წვიმა, 21 გრადუსამდე დათბება ეგ ტემპერატურა, ხოლო ქუთაისში ტემპერატურა დღეს 27 გრადუს მიაღწევს და არანაირი წვიმა არ გველდება დღეს. გიოცავთ, ასე ვთქვათ, მზის დანახვას, მზის სხივების. მე დაგიტოვებთ ასეთივე ენერგიულ სიმღერას დონა სამერის ჰატსტავს. მე კი ძალიან მალე დაგებრუნდებით.

0: კალენდარი.
1: და დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარი, მინდა გაგაცნოთ დღევანდელ დღეს 11 მაისს მომხდარი ამბები მთელი ისტორიის განმავლობაში 780 წელს კონსტანტინოპოლის რომის იმპერიის დედა რაინდი კოცონზე დაწვეს ეროტიკოსობისთვის. შეგახსენებთ, რომ ტამპლერები, ეს იგივე ქრისტესა და სოლომონის ტაძრის ღატაკი რაინდები ასე ეწოდებოდათ მათ. ეს იყო რაინდული ორდენის წევრები, რომლებმაც იერუსალიმში პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდეგ დაარსეს ეს ორდენი, ხოლო საბოლოოდ იმდენად მოიხვეჭეს სახელი, რომ საფრანგეთში გადავიდნენ და სხვათაშორის ფილიპე მეოთხეს მათი ვალიც კი ჰქონდა და სწორედ ის გახდა ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი იმისა, რომ მეფე მათში უკვე საფრთხეს ხედავდა, საბოლოოდ ვერაფერი ვერ მოუფიქრა, შეიძლება ასე ითქვას, და გადასცა იგი ისინი ინკვიზიციას. მოკლედ 1502 წელს კრისტოფერე კოლუმბი მის მეოთხე და საბოლოო მოგზაურობას იწყებს ვესტ ინდოეთში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ვესტ ინდოეთს არაფერი საერთო არ აქვს აბსოლუტურად რეალურ ინდოეთთან, ის კარიბის ზღვის მიმდინარე კუნძულებს მოიაზრებს. უბრალოდ თვითონ კრისტოფერ კოლუმბს ეჯერა, რომ მოკლედ ინდოეთში მიდიოდა ექსპედიციაზე, მაგრამ საბოლოოდ ყველა ვიცით, რომ ამერიკა აღმოაჩინა. 1858 წელს მინესოტა ამერიკის შეერთებული შტატების 32-ე შტატი გახდა, ხოლო იგივე საუკუნეში 1867 წელს ლუქსემბურგი დამოუკიდებლად ცნეს. 1918 წელს ჩრდილოეთ კავკასიის მთელთა რესპუბლიკა შეიქმნა, რომლებშიც ერთიანდებოდნენ ზოგადად როგორც ვიცი დაღესტნის ოლქი, ჩეჩნები, ინგუშები და ზოგადად კავკასიელი ხალხის გაერთიანება იყო, რომელმაც ძალიან ცოტა ხანს იარსებებს. 1959 წელს ისრაელი გაეროს წევრი ხდება. ასევე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ 1995 წელს ნიუ-იორკში 170 ქვეყანა შეთანხმდა უპირობოდ და უსასრულოდ გააგრძელონ ბირთვული გაუცხრებლობის ხელშეკრულება, მაგრამ იმავე საუკუნეში, სამ წელიწადში, 98 წელს ინდოეთმა პოხრანში სამი მიწისქვეშა ბირთვული გამოცდა ჩაატარა. ეს იყო 11 მაისს მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენები მთელი ისტორიის განმავლობაში. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით დღევანდელი იუბილარების გახსენებით.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
5: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 179. ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Motorsი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: გულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: კალენდარი.
1: და დაგიბრუნდით ჩვენი სტუმარი იყო The Doors. მე კი მინდა გაგახსენოთ დღევანდელი დღის იუბილარები 11 მაისს დაბადებული ხალხი 493 წელს იუსტინიანე პირველი ბიზანტიის იმპერატორი დაიბადა. იგი მართლმადიდებლური ეკლესიის წმინდანია და ზოგადად ცნობილია როგორც ბიზანტიის იმპერიის ყველაზე ამაყვავებელი. მის დროს იდგა ოქროს ხანა, მის მეუღლესთან ერთად, თეოდორასთან ერთად შეძლო და უძესი იმპერია აღორძინა, მაგრამ ასევე მის სახელთან არის დაკავშირებული ძალიან მკაცრი ქრისტიანული ცხოვრება და ასე ვთქვათ ამ წესის დანერგვაც შეიძლება ასე ითქვას. ასევე 1904 წელს სალვადორ დალი, ესპანელი მხატვარი დაიბადა დღევანდელ დღეს, მხატვარი, ფერმწერი, გრაფიკოსი, სკულპტორი და სიურეალიზმის წარმომადგენელი.

0: ჯერის კატასტროფის გამომძიებელი პანელის ერთ-ერთი წევრი 1927 წელს ქართველი კინორეჟისორი გიორგი შენგელია დაიბადა. ზოგადად მასე მოკლედ რომ ვისაუბროთ, იგი ქართველი მსახიობი, კინორეჟისორი, სცენარისტი, როსთაველის პრემიის ლაურეატი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ღირსების ორდენის კავალერი და ასევე თბილისის საპატიო მოქალაქე იყო. მის შემოქმედებაში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ მისი პირველი ფილმი ალავერდობა, რომელიც გურამ ჩეულიშვილის ამავე სახელწოდების ნოველის მიხედვით გადაიღო. ფილმში შენგელიამ გამოხატა სულიერად ამაღლებული ახალგაზრდა გმირის პროტესტი დამახინჯებული ტრადიციების მიმართ. 1969 წელს გადაიღო ფილმი ფიროსმანი, მხატვარ ნიკო ფიროსმანის შესახებ. შენგელიამ ქართული კინო ზოგადად გამდიდრა ეროვნულ მასალაზე შექმნილი პოპულარული ჟანრებითაც. ასევე მას ეკუთვნის ძალიან ცნობილი მიუზიკლი „ვერის უბნის მელოდიები“ და ასევე სათავგადასავლო ფილმი „ხარება და ბოგია“. დღევანდელი დღის ამ ჯერად ბოლო იუბილარი არის 1994 წელს დაბადებული ანდრეს ინიესტა, ესპანელი ფეხბურთელი, ბევრისთვის ძალიან საყვარელი ფეხბურთელი, რომელმაც კარიერის უმეტესი ნაწილი ბარსელონაში გაატარა და იგი ითვლება მისი თაობის ერთ-ერთ საუკეთესო მოთამაშედ და ყოველ დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ნახევარ მცველადაც. ეს იყო რუბრიკა კალენდარი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ვალიუტის კურსით. დარჩით ჩვენ თანაც.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: აი, ია. აი, თითი. აილაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ვალუტის კურსი. და დაგიბრუნდით ვალუტის კურსით. დღეს 11 მაის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.68 თეთრი იქნება. 1 ევროს ღირებულება 3.16 თეთრია. 100 რუსული რუბლი 3.61 თეთრი იქნება. 1 თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრია. 10 არაბული დირჰამი 7.31 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.26 თეთრი იქნება.
1: 11 საათია.
0: 1 ავსტრალიური დოლარი ლარი და 94 თეთრი, ხოლო 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 58 თეთრი იქნება დღეს. ეს იყო ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე მეორე საათით, სადაც პერსონა სპორტის სიახლეები, პრეისტორია და შოუ ბიზნესის სიახლეები გველის წინ. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
3: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაცია ისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-74-74.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პერსონა.
1: და გძელდება გადაცემა გზა და გზა. მე დაგიბრუნდით რუბრიკა პერსონით და დღეს მინდა მოგიყვეთ ძალიან ძალიან საინტერესო ადამიანზე, რომელმაც შეძლოდა სიზმრები, შეიძლება ითქვას, რომ რეალობადაც აქცია. დღეს მოგიყვებით ესპანელ მხატვარ სალვადორ დალიზე. დილით გაღვიძებისას განვიცდი უდიდეს სიამოვნებას, ვიყო სალვადორ დალი. ეს სიტყვები ეკუთვნის ადამიანს, რომლისთვისაც რეალობა ზედმეტად ვიწრო აღმოჩნდა და მან სცადა, რომ თავისებური რეალობა შეექმნა. დალის ფენომენი მისი დაბადებისთანავე დაიწყო და იგი გარდაცვლილი ძმის ჩასანაცვლებლად მოევლინა თითქოს ქვეყანას, რაც მისი მთავარი შიში გახდა. დალის ცხოვრება მის დაბადებამდე დაწყებული მის დაბადებამდე იყო უკვე მისტიკით მოცული. შეპლება მას გარდაცვლილი ძმის სახელი დაარქვეს და დაარწმუნეს, რომ ის მისი რეინკარნაცია იყო. სწორედ აქედან დაიწყო მისი მუდმივი ბრძოლა საკუთარი იდენტობის დასამტკიცებლად. იგი ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ეს არის ცოცხალი, რომ ის იყო ორიგინალი და არ იყო ზოგადად ასლი, არ იყო ჩანაცვლებული. ამიტომ ზოგადად მისი ეს თვითგადარჩენის და თვით გამოჩენის ინსტინქტი სწორედ აქედან იღებს, ასე ვთქვათ, სათავეს. ასე კარგად ვიცის მისი ცნობილი უაშები, რომლებიც მოგვიანებით მის მთავარ სიმბოლოდ იქცა და იგი რეალურად მე-17 საუკუნის ესპანელი მხატვრის დიეგო ველასკესის საპატივცემულოდ ჰქონდა მას დაყენებული და იგი ფიქრობდა, რომ ის იყო ანტენები, რომლითაც თვითონ კოსმოსურ ენერგიას იღებდა. ნუ მისი ფანტაზიები ზოგადად უსაზღრო იყო, მაგრამ მას ბოლომდე შეეროდა, რომ წინამორბედი მხატვარი მას კოსმოსურ ენერგიასაც აძლევდა. მისი ბიოგრაფია ზოგადად შეუფერხებლად გადადიოდა მის სტილოებზე და არ ხატავდა ზოგადად საგნებს, რომლებსაც რეალურად უყურებდა. ზოგადად ახასიათებდა მისი აკვიატებებისა და შიშების ხატვა და ერთ-ერთი სიმბოლო ჭიანჭველები, რომელთაც ცნობილი არის დალი, სწორედ იქიდან მოდის, რომ ჭიანჭველები ხრწნისა და სიკვდილის სიმბოლო იყო მისთვის, რისი ყველაზე დიდი შიშიც ჰქონდა. ასე რომ მან მისი ფსიქოლოგიური ტრავმები ხელოვნებად აქცია. დალის ბიოგრაფიის შემკვრელი არის გალა, მისი მუზა და ასევე მისი ცოლიც. დალი ამბობდა, რომ გალას გარეშე ის უბრალოდ გიჟი იქნებოდა, ხოლო მასთან ერთად გალამ შეძლოდა გენიოსად გადააქცია და ის ფიქრობდა, რომ გალამ მისი ქაოსური ფანტაზიები ბრენდად გადააქცია. დალი იყო ასევე პირველი, ვინმეც წაშალა ზღვარი მაღალ ხელოვნებასა და კომერციას შორის. მან დახატა ლოგოები, შექმნა დეკორაციები ჰოლივუდის ფილმებისთვის და თავად გახდა პირველი, შეიძლება ითქვას, რომ ინფლუენსერი ხელოვნებაში. ის მიხვდა, რომ ხალხს აინტერესებდა არა მხოლოდ ნახატი, არამედ პერსონა, რომელიც ამ ნახატის უკან იდგა. ასე რომ ის იყო პირველი არტისტი, რომელმაც კომერცია ხელოვნებად აქცია. სწორედ დალიმ შექმნა ჩუპაჩუპსის ცნობილი ლოგო, ყვავილის ფორმის დიზაინი, რომელიც დღემდე უცვლელია. ზოგადად იგი მას ახასიათებდა ასევე ძალიან უცნაური ხასიათი და მხატვრები, კრიტიკოსები პირდაპირ გიჟის სახელითაც ასე ვთქვათ მოიაზრებდნენ მას. მაგრამ ფაქტია, რომ სალვადორ დალიმ დაგვიტოვა სამყარო, სადაც შეუძლებელი აღარაფერი დატოვა. მისი ფორმები, მისი შეხედულებები დაგვიტოვა, მისი დამთნარი საათები და გვითხრა, რომ ფანტაზია არის ერთადერთი ადგილი, სადაც ყველაზე მეტად თავისუფალი ხარ. მოკლედ ეს იყო რუბრიკა პერსონა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სპორტის სიახლეებით, ხოლო შემდეგ საათის შუაში მინდა პრეისტორიაში მის ძალიან საინტერესო ნახატის ისტორიაზე მოგიყვეთ. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
8: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292, ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
9: Half in that event, I'm driving straight out of van in a black sedan, fast as I can in Pakistan, getting chased by Pakistan.

0: სპორტის სიახლეები.
1: და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი რუბრიკა სპორტის სიახლეებით დაგიბრუნდით. ბარსელონა ესპანეთის საფეხბურთო ჩემპიონატის ზედიზედ მეორე დასაბობის ისტორიაში კი 29-ად მოიგო. მორიგი ტიტული გასაფორმებლად კატალონიელებს საშინაო ელ კლასიკოში ქულის აღებას ჭირდებოდათ, თუმცა კრიზისში მყოფ მეტოქესთან გეგმა გადაჭარბებით შეასრულეს და 2-0 გაიმარჯვეს. ანგარიში 19-ზე მარკუს რაშფორდმა გახსნა, რომელმაც ტიბო კურტუას კარი საჯარიმო დარტყმით აიღო. საინტერესოა, რომ ბარსამ ელ კლასიკოში სტანდარტთან ბურთი 14-წლიანი პაუზის შემდეგ გაიტანა და ბოლოსის გაკეთებული ლიონელ მესის ჰქონდა. ზუსტად 9 წუთში ულამაზესი კომბინაციის შედეგად სხვაობა 2 ბურთამდე გაიზარდა. გოლის ავტორი კი ფერან ტორესი გახდა, რომელმაც დანი ოლმოს ქუსლით დატოვებულ გადაცემის შემდეგ წლევანდელ სეზონში ყველა ტურნირზე 21 გოლი გაიტანა. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბლაუგარისთან ეს ელ კლასიკოში რიგით 106-ე გამარჯვება იყო, რის შედეგად ახლა ურთიერთ შეხვედრაში ამ გუნდს შორის სრული თანაფარდობა. ჰანსი ფლიკისთვის დღეს გამართულ ელ კლასიკოს ორმაგი და ძლიერი ემოციური დატვირთვა ჰქონდა. გუშინ საღამოს ბარსელონას გერმანელ დამრიგებლას მამა გარდაიცვალა. თუმცა მიუხედავად პირადი ტრაგედიისა, მთავარ მწვრთნელმა ფეხბურთელები პრინციპულ დაპირისპირებაში მარტო არ დატოვა და მას ტრადიციულად სათადარიგო სკამიდან უხელმძღვანელა. რეალთან მოპოვებულ გამარჯვების შემდეგ ბლაუგრანას მესაჭეს ემოციების მოთოკვა ძალიან უჭირდა. ცნობისთვის, ჰანსი ფლიკი ბოლო 10 წლის განმავლობაში მეორე მწვრთნელია, რომელმაც ლა ლიგაში ტიტულის დაცვა მოახერხა. ბოლოს ეს ლუის ენრიკემ გააკეთა, რომელმაც ბარსელონაში მუშაობისას ესპანეთის ჩემპიონობა ზედიზედ ორჯერ, 2015 და 2016 წლებში იზეიმა. საფრანგეთის ლიგა პირველის 23-ე ტურში პარსენ ჟერმანი საკუთარ მოედანზე ბრეს დაუპირისპირდა და მინიმალური სხვაობით 1-0 გაიმარჯვა, რითაც ჩემპიონობა პრაქტიკულად გაინახა. გათამაშების დასრულებამდე ორი ტურით ადრე ლუის ენრიკეს გუნდს ლანს 6 ქულით უსწრებს, თუმცა თეორიულად ლანს ჩემპიონობის შანსი მაინც რჩება, რაც ფაქტობრივად ფანტასტიკის სფეროა. PSG-ს ბურთის სხვაობა +84 აქვს, ლანს კი +29. ამ ჩამორჩენილის აღმოფხვრა კი დარჩენილ ორ ტურში პრაქტიკულად შეუძლებელია. ხუთ მატჩში ასეთი სტატისტიკით დაასრულა: ბურთთან 35 შეხება, 2 წარმატებული დრიბლინგი, 31-დან 25 ზუსტი პასი, 2 საგვანცო პასი, 2-დან 2 ზუსტი გრძელი პასი, 1 დარტყმა, რომელიც დაიბლოკა ბურთის 4-ჯერ დაბრუნება. ეს შეფასება 7.1 ქულა. ხუთჩაკვარაცხელიამ ლიგა პირველის მიმდინარე სეზონში 25 მატჩი ჩაატარა, 7 გოლი გაიტანა, 4 საგოლე გადაცემა შეასრულა. ჩემპიონთა ლიგაზე ჩატარებულ 15 მატჩში კი მის ანგარიშზე 10 გოლი და 6 ასისტია. ეს იყო რუბრიკა სპორტის სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით და მოგიყვებით ძალიან ცნობილი ნახატის პრეისტორიას დარჩით ჩვენთან ერთად.

German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Prehistoria.
2: Და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა დაგიბრუნდით რუბრიკა პრეისტორიით. დღეს ჩემი პერსონის სტუმარი, ასე ვთქვათ, სალვადორ დალი იყო, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ პრეისტორიაშიც მის ძალიან ცნობილ ნამუშევრის ისტორიაზე მოგიყვეთ და ასევე მოგიყვეთ ისტორია ძალიან უცნაურად შემაწუხებელი ისტორია შეიძლება ასეც ითქვას სალვადორ დალის შესახებ, რადგან მინდა რომ გაგაცნოთ მისი პერსონა თავიდან ბოლომდე. პარიზში 1931 წელს სიურეალიზმის მამა მთავარი ანდრე ბრეტონი აცხადეს, რომ ხელოვნება ქვეცნობიერი სიზმრებისა და შიშის გამოძახილი უნდა იყოს. სწორედ ამ დროს ესპანელი ახალგაზრდა მხატვარი სალვადორ დალი იწყებს ახალი თვალით, ასე ვთქვათ, სამყაროს დანახვას და ხანდახან გონია, რომ ყოველთვის ფილოსოფიური ტრაქტატები დგას რაღაც ძალიან დიდებულის უკან, მაგრამ სალვადორ დალმა მთლიანად დარღვია. ერთ ცხელ ზაფხულის საღამოს სალვადორ დალი და მისი მუზა გალა მეგობრებთან ერთად კინოში აპირებდნენ წასვლას. ბოლო მომენტში დალი მუარი თქვა. მას ძლიერ თავის ტკივილები ჰქონდა და სახლში დარჩენა ამჯობინა. როცა ყველა წავიდა, დალი სამზარეულოში შევიდა, რათა მსუბუქად ევახშმა მაგიდაზე სადილი, შემდეგ დარჩენილი ნახევრად შეჭმული კამამბერის ყველი იდო. გარიცაშილად ცხელოდა, დალი დაჭრა და დააკვირდა, როგორ თნებოდა, რბილდებოდა და ფორმას კარგავდა ყველი სისხლისგან. აი, ეს იყო ზუსტად ის გამარჯვების მომენტი. ხატვრის ქვეცნობიაში რბილი ყველის ვიზუალი მყისერად დაკავშირდა მის ფიქრების დროის ფარდობაზე. დალი თავის სახელოსნოში შევარდა და მხოლოდ რამდენიმე საათი დასჭირდა იმისთვის, რომ ეს იმპერიალისტური სიგიჟე, როგორც ამას თვითონ უწოდებს, დაესრულებინა. ცარიელ ტილოზე სამი დამდნარი საათი გაჩნდა. ერთი ზეთისხილის ტოტზე, მეორე უცნაურ თეთრ არსებაზე, რომელიც თავად მხატვრის ავტოპორტრეტი იყო, ხოლო მესამე მაგიდის კიდეზე. ხშირად ამბობენ, რომ დალის დამდნარი საათები ალბერტ აინშტაინის ფარდობითობის თეორიის ვიზუალიზაციაა, მაგრამ როდესაც დალს ამის შემსახებ კითხეს, მან უარყო და თქვა, რომ ის არ არის აინშტაინი, ეს არის კამამბერის ყველი, რომელიც დნება მზეზე. საბოლოოდ მან სადა დაიმტკიცებინა, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი დამოკიდებული იყო მხოლოდ ფანტაზიაზე და სადა დაიხატა არა დრო, არამედ ის თუ როგორ რა არის დროის სირბილე და რამდენად არის ის მხოლოდ ქვეცნობიერზე დამოკიდებული, მაგრამ მსგავსი ნიჭიერების, წარმოსახვის უნარის და ბევრი სხვა თვისების გარდა, რაც დალს ჰქონდა, კიდევ მისი ძალიან უცნაური ხასიათი იყო, რომლითაც მას ესპანელ გიჟად იცნობდნენ. და ახლა ძალიან მოკლედ მოგიყვევით ერთ ისტორიას. 1951 წელს უდიდესი საბჭოთა კომპოზიტორი და ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი სომეხი არამ ხაჯატურიანი ესპანეთში მიიწვიეს. ზეწარმატებული ვიზიტის ბოლოს მას პინძლებმა კომპოზიტორს კითხეს რამე ხომ არ უნდოდა და ერთადერთი რაც კომპოზიტორმა ისურვა, ეს იყო სალვადორ დალისთან შეხვედრა. ესპანელები შეცნენ, იცოდნენ რა გიჟიც იყო სალვადორ დალი, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ უნდოდათ რომ მისთვის გული დაეწყვიტათ, ამიტომ შესთავაზეს მოკლედ მხატვარს მასთან შეხვედრა. დათანხმდა სალვადორ დალი, შეხვედრა ზუსტად 2 საათზე დაუნიშნა, სასახლეში მიიწვია და საბოლოოდ კომპოზიტორიც მას ეახლა თავის თაჯიმანთან ერთად, მაგრამ კარში განუცხადეს, რომ არა მხოლოდ ის უნდა შესულიყო. საბოლოოდ კომპოზიტორს მოეშვა, იმიტომ რომ გალა იცოდა, რომ რუსული კარგად იცოდა, ის მითარგმნისო და ასევე ძალიან მშვიდად და წყნარად შედის მოკლედ დალის დიდებულს სასახლეში. შუაგულ დარბაზში გაშლილი იყო ბრწყინვალე სუფრა, ღვინით, კონიაკით, ხილით, ნუგბარით გავიდა 10 წუთი, 20 წუთი, 30 და მრავალი წუთი. ლოდინით გაწამებული მაესტრო სუფრასთან მივიდა, ჯერ კონიაკი მოწრობა, მერე ყურძენსაც წაითამაშა. ამასობაში თქვენ წარმოიდგინეთ და 4 საათი გავიდა და სრულიად ბუნებრივია რომ ასაკოვან კაც სხვა მოთხოვნებებიც გაუჩნდა. ადგა რეგრიგობით მოსინჯა ყველა კარი, ყველა ფანჯარა, საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ ის სრულიად ჩაკეტილი იყო. ხატორმა ასე გადაწყვიტა მსგავსი სიურპრიზის მოწყობა. ხოლო კომპოზიტორმა გადაწყვიტა რომ დაივიწყებინა ეტიკეტი, დაიწყო კარებზე ბრახუნი, ფანჯრების გაღება, მაგრამ ამაოდ სწორედ ამ დროს მაესტრომ დიდი ვაზა დაინახა და საბოლოოდ გადაწყვიტა რომ ამით უნდა იძიებია შური. მაგრამ სწორედ ამ დროს ჩაერთო დარბაზში ცეკვახლებით მისივე შექმნილი ფანტასტიკური ბალეტიდან გაიანე და ამ დროს სრულიად მოულოდნელად კარები გაიღო და იქიდან შემოვარდა იატაკის გრძელ ჯოხზე ამხედრებული აბსოლუტურად შიშველი და ხელში ხმალ მომარჯვებული სალვადორ დალი, რომელმაც იმავე პოზაში რამდენჯერმე შემოურბინა უზარმაზარ დარბაზს და სრულიად გაქვავებულ მაესტროს ჯერ მისამებაც არ დაეწყო, რომ მოკლედ საერთოდ გაუჩინარდა უცებ ისევ

6000-ლოვანი ანტიკური ვაზა, რომელშიც $100,000 ჰქონდა გადახდილი. საბოლოოდ ამ თემაზე ეგრძალებოდაც შემოქმედებით წრეებს საუბარი და დღესაც ერიდებიან ამ ამბის გახსენებას ხელოვანები. ასეა, ეს იყო მოკლედ პრეისტორია. ვცადე დამენახებინა თქვენთვის სალვადორ დალის რეალური სახე, მიუხედავად მისი გენიალური ნიჭისა და ფაქტია, რომ ზოგადად დიდებულ მხატვრებს მსგავსი წყალებში სიგიჟეებიც ახასიათებთ. ეს იყო რუბრიკა პრეისტორია. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით მუსიკის სიახლეებით დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი

0: იგი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
5: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
7: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
8: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე კი ამ საათის ბოლო რუბრიკამ მუსიკის, ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით დაგიბრუნდით. 10 მაისს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ფიროზისფერი ხალიჩა გაიშალა. 2026 წლის ევროვიზიის სიმღერის კონკურსი ოფიციალურად გაიხსნა. წლეონდელი საუბილეო ევროფესტივალის პირველ ნახევარფინალამდე, სადაც საქართველოს მონაწილეობას ფაქტობრივად საათები გაგვაშორებს. მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბურ მუსიკალურ კონკურსზე საქართველოს წელს საბავშვო ევროვიზიის რიონ ფავორიტები ბზიკები წარადგენენ. 10 მილიონი ტელემაყურებლის წინაშე ჯგუფი პირველ 12 მაისს პირველ ნახევარფინალურ ტურში მეექვსე ნომრად გამოვა. თუკი ბზიკები ტელემაყურებლისა და ჟიურის ჯამური ქულებით საუკეთესო 10-ში მოხვდებიან, საქართველოს ფინალის საგზურს გაინახდებს და 16 მაისს უკვე გამარჯვებისთვის იბრძოლებს. დუალიპამ სამსუნგის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, რომლითაც 15 მილიონს ითხოვს. პოპ ვარსკვლავი ამტკიცებს, რომ კომპანია მისი სახე ტელევიზორის გასაყიდად ყოველგვარი ნებართვისა და ფინანსური ანაზღაურების გარეშე გამოიყენა. საჩივრის მიხედვით, სამსუნგის მომღერლის ფოტოს გასული წრიდან მოყოლებული ტელევიზორი შესაბუთ ყუთზე გამოსახავდა. როცა დუამამის შესახებ შეიტყო, კომპანიისგან მისი გამოსახულების გამოყენების დაუყოვნებლივ შეწყვიტა მოითხოვა, მაგრამ მათ მომღერლის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილეს. დუას სახე ფართო მასშტაბიანი მარკეტინგული კამპანიისთვის მისი ცოდნის ყოველგვარი ანაზღაურებისა და კონტროლის გარეშე გამოიყენეს. დუალიპას ამგვარ გამოყენებაზე ნებართვა არ გაუცია და არც არასდროს გასცემდა, ნათქვამია სარჩელში. სასამართლოში წარდგენილი დოკუმენტის მიხედვით, სამსუნგმა ილუზიის შექმნით თითქოს მომღერალი მათ პროდუქციას რეკომენდაციას უწევდა სარგებელი ნახა. საჩივრის თანახმად, ლიპა თავად ფლობს ავტორო უფლებებს სამსუნგის მიერ გამოყენებულ ფოტოზე, რომელიც 2024 წელსაა გამოყენებული. სხვა მომხმარებლები წერენ, რომ ტელევიზორი მხოლოდ დუა ლიპას ყუთზე დანახვის გამო შეიძინეს. სარჩელში ხაზგასმულია, რომ ლიპა საკმაოდ მკაცრად არჩევს პროდუქტებს, რომლებსაც არეკლამებს. ბილი აილიში, რომელიც 12 წლიდან ვეგანია, უკვე დიდი ხანია ცხოველთა უფლებათა დამცველი აქტივისტია. გასულ კვირას ჟურნალ ელესთან ვიდეო ინტერვიუს დროს მომღერალს კითხეს, თუ რომელია მისთვის ისეთი ურყევი პრინციპი, რომელსაც არასდროს დათმობდა. ვიცი, რომ ამის გამო ბევრს აღარ მოგეწონებით, მაგრამ ხორცისჭამა არსებითად არასწორია. თქვა ბილი აილიშმა, შეუძლებელია ძალიან გიყვარდეს ცხოველები და ამავდროულად ხორცსჭამდე. ბოდიში, მაგრამ ასეა, შეგიძლიათ ჭამოთ ხორცი და არ გიყვარდეს ცხოველები, ეს თქვენი ნებაა, მაგრამ ორივეს ერთად ვერ იზამთ. კრიტიკამ არ დააყოვნა. სოციალურ ქსელში მწვავე დებატები დაიწყო ისეთ თემებზე, როგორიცაა პრივილეგირებულობა, ხელმისაწვდომობა და ცხოველთა კეთილდღეობა. ხუთშაბათს ბილი აილიშმა სოციალურ ქსელში კრიტიკის ტალღას უპასუხა და ინსტაგრამ სტორიში ცხოველთა სასაკლაოზე გადაღებული მძიმე კადრები გამოაქვეყნა. The Pussycat Dolls მუსიკოსთა გრძელსიას შეუერთდა, რომლებმაც ბილეთების დაბალი გაყიდვების გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაგეგმილ კონცერტები გააუქმეს. ამ მოვლენას მუსიკალურ ინდუსტრიაში უკვე თავისი სახელი ლურჯი წერტილების ციებს ხელება დაერქვა. სახელწოდება იქიდან მომდინარეობს, რომ ბილეთების გასაყიდი ვებგვერდი Ticketmaster კონცერტის გაუყიდელ ადგილებს სწორედ ლურჯი წერტილით აღნიშნავს. ამ პრობლემას ბოლო დროს სხვა მუსიკოსების ემსხვერპლენ მეგან ტრეინორმა და ზეინმა ამერიკული ტურნეს ყველა კონცერტი გააუქმეს. პოსტ მალონმა და ჯელი როლმა კი თავიანთი ერთობლივი სტადიონების ტურნეების მესამედი საერთოდ გააუქმეს. კონცერტის გაუქმების მიზეზად დაბალი მოთხოვნა მხოლოდ The Pussycat Dolls-მა დაასახელა. დანარჩენი მუსიკოსები საბაბად სხვადასხვა მიზეზს, მაგალითად ჯანმრთელობის მდგომარეობას ან დროის უკმარისობას ასახელებენ, თუმცა აშკარაა ფაქტი, რომ გაუქმებამდე მათი კონცერტების ბილეთა უმრავლესობა არ იყო გაყიდული. 2026 წელს საკონცერტო ბილეთების საშუალო ფასმა $154 მიაღწია, რაც საგრძნობი ნახტომია გასული წლის $115-დან და 2020 წლის $82-დან. პარალელურად ირანის ომის დაწყების შემდეგ საწვავის ფასები კატასტროფულად გაიზარდა. ამას სერიოზული დარტყმა მიაყენა იმ ტურნების მოგების მარაშ, რომელიც ლოჯისტიკას ლოკაციებს შორის ტრანსპორტირებით გადაადგილებაზეა დამოკიდებული. გარდა ამისა, წელს გასართობ ინდუსტრიაში დიდი კონკურენცია. ზაფხულის მთავარი მოვლენა FIFA მსოფლიო ჩემპიონატია, რომელსაც ჩრდილოეთ ამერიკა მასპინძლობს. რაც შეეხება მუსიკას, ისე დაემთხვა, რომ ერთდროულად საკმაოდ ბევრი მუსიკოსი ატარებს ტურნეს. ეს იყო შოუ ბიზნესისა და მუსიკის სიახლეები. დამთავრდა ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ახალი რუბრიკა სტატისტიკით, ავტოსალონით. საათის შუაში გავიცნობით სამედიცინო რჩევებს და საათის დასასრულს მოგიყვებით სამეცნიერო სიახლეზე. ეს უნდა იცოდე დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: სტატისტიკა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზა და გზა. დაგიბრუნდით პირველი რუბრიკა სტატისტიკა. დღეს მინდა გაგახსენოთ, რომ ინტერნეტის მოხმარება რეალურად უფასო საერთოდაც არის, ის არ ზღრუბელია და არც ჰაირივით უწონო. თუმცა ყოველი გაგზავნილი იმეილი, ნახული ვიდეო ან შენახული ფოტო რეალურ ენერგიას მოიხმარს. დღეს ციფრებში ვნახავთ, რა ღირს ჩვენი ციფრული ცხოვრება პლანეტისთვის. სოფლიოში ყოველდღურად დაახლოებით 357 მილიარდი იმეილი იგზავნება. ერთი სტანდარტული იმეილი, რომელიც მხოლოდ ტექსტს შეიცავს, საშუალოდ 4 გრამი CO2-ის ემისიას იწვევს. თუ მას დიდი ფაილი აქვს მიბმული, ეს მაჩვენებელი 50 გრამამდე იზრდება. წელწადში საშუალო სტატისტიკური მომხმარებლის მე გაგზავნი იმეილები იმდენივე ნახშირორჟანგს გამოყოფს, რასაც ავტომობილი 304 კილომეტრის გავლისას. ონლაინ ვიდეოების ყურება YouTube, Netflix, TikTok პლატფორმებზე მსოფლიო ინტერნეტ ტრაფიკინგის 80% შეადგენს. 30 წუთიანი ვიდეოს ყურება საშუალოდ 1.6 კილოგრამ CO2-ის გამოყოფას უდრის. ეს იგივეა, რაც 6 კილომეტრის გავლა ავტომობილით. მხოლოდ ბიტკოინის მაინინგი წელიწადში იმდენ ელექტროენერგიას მოიხმარს, რამდესაც მთელი ქვეყანა, მაგალითად არგენტინა ან ნორვეგია. სოფლიოში არსებულ მონაცემთა ციფრები მოიხმარენ სოფლიო ელექტროენერგიის 2%. პროგნოზით 2030 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 8%-ამდე გაიზრდება. თითოეული ჩვენგანის მიერ შენახული უსარგებლო ფოტოები, რომლებსაც არასდროს ნახულობთ, წელიწადში მილიონობით ტონა ზედმეტ ენერგიას მოითხოვს მხოლოდ მათი გაცოცხლებისთვის. გამოსავალი მარტივია. მხოლოდ გამოუყენებელი იმეილების წაშლით თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია წელიწადში 1.5 კილოგრამი CO2-ის დაზოგვა. სტატისტიკა გვეუბნება, რომ ციფრული ჰიგიენა დღეს ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც გარემოზე ზრუნვა რეალურ სამყაროში. ეს იყო დღევანდელი სტატისტიკა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ავტოსალონით დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-46-44.
4: აი ია აი თითი აი ლაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
8: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
9: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI-9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
10: მუ
0: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტორსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტორსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში. We'll be right back.

0: ავტოსალონი.
1: Так, ძალდება გადაცემა გზად გზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონი. დღეს არ ვისაუბრებ ცხენის ძალებზე, აჩქერებაზე, ან ტექნიკურ მახასიათებლებზე. დღეს ვისაუბრებ ადამიანზე, რომლისთვისაც ავტომობილი მხოლოდ ტრანსპორტი კი არა, საკუთარი სულის გადმოცემის საუკეთესო საშუალება იყო. დღეს ჩემი სტუმარი იქნება ლეგენდარული აირტონ სენა, ადამიანი, რომელსაც წვიმის მაგის ეძახდნენ. სენას ყველაზე მეტად მაშინ უყვარდა რბოლა, როცა სხვებს ეშინოდათ, როცა ტრასას ველი იყო და ხილადობა ნულამდე იცემოდა. ის ისეთ ტრაექტორიებს პოულობდა, რომლებსაც სხვა ვერავინ ხედავდა. მაგრამ სენა მხოლოდ სიჩქარე არ ყოფილა. ეს იყო კაცი, რომელიც ტრასაზე დაუნდობელი მებრძოლი იყო, ცხოვრებაში კი დიდი ჰუმანისტი. მისი და ელენ პროსტის ცივი ომი ავტოსპორტის ისტორიაში ყველაზე დიდ დაპირისპირებას დარჩა. თუმცა სიკვდილამდე რამდენიმე დღით ადრე სენამ რადიოთი გადასცა თავის ყველაზე დიდ მეტოქეს: ჩემო ძვირფასო მეგობარო, ჩვენ ყველას ძალიან გვაკრიხარ. ამ სიტყვებში გამოჩნდა ის უდიდესი პატივისცემა, რაც ნამდვილ ჩემპიონებს შორის არსებობს. ის ამბობდა: თუ შენ აღარ მიდიხარ იქ, სადაც თავისუფალი სივრცეა, შენ აღარ ხარ მრბოლელი. არტან სენამ დაგვიტოვა გაკვეთილი იმისა, რომ ყოველთვის უნდა ვეძებოთ ჩვენი შესაძლებლობების ზღვარი და არასდროს დავაკმაყოფილდეთ მეორე ადგილით. იგი მეორე ადგილოსნებს დამარცხებულებს ეძახდა და მათ შორის საკუთარ თავსაც მოიაზრებდა. მინდა ახლა მოგიყვეთ მასზე, როგორც სამგზის სოფლიო ჩემპიონზე და ასევე ადამიანზე, რომელმაც შეძლო და სრულიად შეცვალა ფორმულა 1-ის ისტორია. სენას ჰქონდა ფენომენალური მეხსიერება. ერთ-ერთი ტესტირებისას მან ინჟინერებს ზუსტად მიუთითა, რომ ტრასის კონკრეტულ მონაკვეთზე ასფალტი 10 სანტიმეტრით იყო აწეული. ინჟინერებმა არ დაიჯერეს, თუმცა შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ სენა მართალი იყო. ის ამას ბოლიდის ვიბრაციით ხვდებოდა. 1991 წელს ბრაზილიის გრან-პრიზე ფინიშამდე 7 წრით ადრე სენას ბოლიდს გადამცემთა კოლოფი გაუფუჭდა. მას დარჩა მხოლოდ 1/6 სიჩქარე. წარმოიდგინეთ, მან შეძლო და უმძიმეს მოსახვევში, სადაც მეორე სიჩქარეა საჭირო, მანქანა მხოლოდ 6-ით გაატარა. ძრავი არ ჩააქრო და რბო მაინც მოიგო. ფინიშის შემდეგ კი ფიზიკური დაღლილობისგან გონება საერთოდ დაკარგა. მონაკოს გრან-პრიზე კვალიფიკაციის დროს სენა თავის თანაგუნდელზე 1.5 წამით სწრაფი იყო. ეს დაახლოებით იგივეა ოლიმპიურ სირბილში ვინმეს 20 მეტრით გაასწრო. როცა მას კითხეს, როგორ შეძლო ის, მან უპასუხა, რომ ტრასას ზემოდან უყურებდა და ბოლის ქვეცნობიერულად მართავდა. 1992 წელს ბელგიის გრან-პრიზე ერიკ კომამ ძიმე ავარიაში მოხვა და უგუნოდ დარჩა. მისი მანქანის ძრავი კი ბოლო ხმაზე ღრიელდა და აფეთქების პირას იყო. სანა ერთადერთი მრბოლელი აღმოჩნდა, რომელმაც საკუთარი რბოლა შეწყვიტა, შუა ტრასაზე გაჩერდა, ცეცხლმოკიდებულ მანქანასთან მიირბინა და კომას თავი დაუჭირა, რომ სუნთქვა არ შეეწყვიტა. მან ის სიკვდილს გადაარჩინა. მხოლოდ მისი სიკვდილის შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ სენამ დაახლოებით $400 მილიონი ჩუმად გადარიცხა ბრაზილიელი ბავშვების განათლებასა და ჯანმრთელობისთვის. ეს იყო რუბრიკა ავტოსალონი. დღეს მინდოდა თქვენთვის გამეცნო ძალიან ცნობილი მრბოლელის შესახებ, რომელიც გამოირჩეოდა ასევე მისი ჰუმანური მხარით მიუხედავად მისი მებრძოლი ბუნებისა. დარჩით ჩვენთან ერთად, მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: რადგან ძლივს დათვა და დათგან ნაყინის სეზონი, მინდა მოგიყვეთ კულინარიაში ნაყინის შექმნის და განვითარების ისტორიაზე, თუ რით დაიწყო ნაყინის შექმნა და საქამდე მოვედით დღეს. პირველ ნაყინის სულას არ ხავდა დღევანდელ კრემბრულეს, ეს იყო უფრო თოვლის დესერტი და მისი ათვლა შეგვიძლია ჩინეთიდან დავიწყოთ ძველი წეთაღრიცხვით, სადღაც 200 წლიდან. ითვლება, რომ ნაყინის პირველი პროტოტიპი ჩინეთში შეიქმნა. ისინი თოვს, ბრინჯს და რძეს ერთმანეთში ურევდნენ და ყინავდნენ. ასევე ნაყინის, ასე ვთქვათ, განვითარება რომის იმპერიასაც უკავშირდება. იმპერატორი ნერონი ცნობილი იყო იმით, რომ თებიდან აგზავნიდა ყინულის ჩამოსატანად მარეს ბორლელებს, რომელსაც შემდეგ თაფსა და ხილს უმატებდნენ. ეს იყო თანამედროვე სორბეტის წინაპარი. ლეგენდის თანახმად, ნაყინის რეცეპტი ევროპაში ცნობილმა მოგზაურმა მარკო პოლომ ჩაიტანა ჩინეთიდან 13 საუკუნეში. ეს რეცეპტი უფრო მეტად გავდა რძიან ყინულს, რაც ევროპული დიდებულებისთვის ნამდვილ შოკად იქცა. ნაყინის პოპულარიზაციაში უდიდესი როლი ითამაშა ეკატერინე მედიჩიმ, როდესაც ის საფრანგეთის მეფეზე დაქორწინდა, თან წაიყვანა თავისი იტალიელი მზარეულები, რომლებიც ნაყინს სხვადასხვა სახეობას ამზადებდნენ. სწორედ მაშინ გახდა ეს დესერტი სამეფო კარდის ფუფუნების სიმბოლო. საუკუნების განმავლობაში ნაყინის რეცეპტი სახელმწიფო საიდუმლოებასავით ინახებოდა. მხოლოდ მე-17 საუკუნეში პარიზში გაიხსნა პირველი კაფე პროკოფი, სადაც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს შეძლოთ ნაყინის დაგემოვნება. ასევე ნაყინი ითვლება პრეზიდენტების დესერტადაც, იმიტომ რომ ჯორჯ ვაშინგტონსა და ტომას ჯეფერსონს ნაყინი იმდენად უყვარდათ, რომ საკუთარ მამულში ყინულის საცავები ჰქონდათ მოწყობილი. რაც შეეხება ვაფლის სტიკის გამოყენებას და გამოგონებას, იგი 1904 წელს უკავშირდება სენტ-ლუისის მსოფლიო გამოფენაზე ნაყინის გამყიდველს ჭურჭელი გაუთავდა მეზობელს. ოფმა, სერიელმა კონდიტერმა მას შესთავაზა თავისი თხელი ვაფლები, რომლებიც ქასავით დაახვიეს. ასე დაიბადა ლეგენდარული ვაფლის ჭიქა. ეს იყო მოკლე განვითარება, ასე ვთქვათ, ნაყინის ისტორიისა, ჩინეთიდან დაწყებული, შემდეგ ევროპას მოდებული, საბოლოოდ საფრანგეთში დაფუძნებული და დღეს მოვედით აქ, სადაც ნაყინი ყველასათვის ყველაზე საყვარელ დესერტად ითვლება. ეს კი რუბრიკა კულინარია იყო. ჩვენი გადაცემა გზადაგზად დასასრულს მიუახლოვდა. ეს იყო გადაცემა გზადაგზა FM 107.9-ზე. მადლობა, რომ მისმენდით, მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ჩვენთან ერთად. დარჩით საუკეთესო ტალღაზე, პოზიტიურ და თბილ დღეს გისურვებთ.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა, მესამე ივერია, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
4: დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: ერთის რითმები FM ტალღაზე.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

More music on trendybeats.com. ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერარ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანმადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Old Cities Rhymes on FM Wave.
1: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

კები ინგრევა იტბორება იბომბება იცლება FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის თავხს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზისბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზისბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ერთი რამეა მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ოთა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-34.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ჩვენთან არის მსოფლიო დემოკრატია. ხალხს კარგად აქვს შეგნებული სიმტკიცი საჭიროება და ემზადება ხანგრძლივი ბრძოლისთვის. ამონარიდი სეით დევდარიანის მიერ 1921 წლის 25 თებერვლის გაზეთ ერთობაში დაბეჭდილი წერილიდან მარტო არ ვართ. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კრიგაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. სეით დევდარიანი დაიბადა ქუთაისში 1898 წელს. დაამთავრა თბილისის სასულიერო სემინარია. ტარტუს უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ სწავლა განაგრძო ხარკოვში. 1900 წელს გაწევრიანდა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში. სეით დევდარიანი იყო პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და ცენტრალური კომიტეტის წევრი. საქართველოს პროფესიულ კავშირთა საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე და გავლენიანი პოლიტიკოსი. ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ აქტიურად ჩაება საქართველოს ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობაში. იყო პარტიის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე. 1923 წელს დევდარიანი დააპატიმრეს კონტრრევოლუციური საქმიანობისათვის. გაზეთი კომუნისტის ცნობის თანახმად 1924 წლის 18 თებერვალს თბილისში საგანგებო კომისიამ აღმოაჩინა მენშევიკების არალეგალური სტამბა. სადაც პარტიის არალეგალური კონფერენციის ანგარიში ნოე ხომერიკის, სეით დევდარიანისა და გოგიტა ფაღავას ხელნაწერები და 3 ფუთი შრიფტი იპოვეს. 1924 წლიდან სეით დევდარიანის სტატიები უკვე საბჭოთა გაზეთების ფურცლებზე იბეჭდება, სადაც იგი ღიად უპირისპირდება საკუთარ პარტიას. სავარაუდოდ დაპატიმრებული დევდარიანი ჩეკამ დაამუშავა და გადმოიბირა. 1924 წლის 25 აგვისტოს საქართველოსი დარჩენილი მენშევიკების პარტიის თვითლიკვიდაციის ყრილობის წლისთავზე იგი გაზეთში სიმართლის ხმა წერდა. არ არის მართალი, თითქოს საბჭოთა წყობილების პერიოდში ვერ განვითარდება ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და თვითყოფადობაო. 1927 წელს სეით დევდარიანს ბრალად დასდეს, რომ 1923 წელს გაწევრიანდა მენშევიკების იატაკქვეშა ცენტრში და ეწეოდა ტერორისტულ, დივერსიულ, მავნებლურ და ჯაშუშურ საქმიანობას. მიმართულ საბჭოთა ხელისუფლების დამხობისაგან განსაკუთრებულმა სამეულმა გოგლაძის, ტალახაძისა და წერეთელის შემადგენლობით 13 ნოემბერს დახვრიტა მიუსაჯა. განაჩენის სისრულეში მოიყვანეს მეორე დღეს. ეს ამბავი ნათელი დასტურია იმისა, გინდა მათთან გეთანამშრომლა, გინდა არა, ისინი არავის ინდობდნენ. ასეთი მორალის და წყობის ფონზე ვიცხოვრეთ 70 წელი საბჭოთა საქართველოში. კიდევ კარგად ვართ ამ გადმოსახედ დიდან. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კრიგაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
4: აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
7: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
8: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: შენ მე ვერ დამიჯარ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

0: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them.

0: funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Aiya, ai titi, ai laini.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.3.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16:00-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასი

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი ჰიტი

0: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: si alma morrecho que bueno me ayuda.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
4: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
6: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები, დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
7: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
8: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחული ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღეთ ახლა ერთ დღეში შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსეს ხიდ სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსეს ხიდ, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: მოცნობის ქალაქში მოსახვედრად ხანდახა რადიო მიმღებით საკმარისია. ძველი ქალაქი FM 7.9.
1: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: გაგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 64.

ისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქები ინგრევა იტბორება იბომბება იცლება FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა

მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რამეა მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: I was listening to the album
0: ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართვე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.